Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaalta vuosikymmeneltä. Moro.

Jos haluat olla musiikin ytimessä, kuuntele radiomusaa. Se toimii aina. Se ei ole mikään markkinalaina, vaan parasta asiaa. Pane töpseli rasiaan. Radiomusa on sinun ja minun.

Moi, Aki Samuli tässä. Radiomusa elää kanssasi kaiken aikaa, aamusta yöhön ja vaikka seuraavaan aamuun. Muista kuitenkin nukkua jossain välissä. Musa ei lopu kesken.

Tässä Koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

Moi, tässä on näyttelijä Iida-Maria Heinonen. Tampere tuli mulle tutuksi Juisi-elokuvan myötä. Täällä on ihan omanlaisensa ihana tunnelma. Tampere on sopivan kokoinen kaupunki, jossa on varmasti todella mukava asua.

No terve, terve. Se on TTT-näyttelijä Kallioniemen Janne tässä. Radiomusa. Nimittäin joskus on hyvä antaa silmien levätä. Anna korvien tehdä hommat ja kuuntele.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään on 19. toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Emma, Emilia, Milla ja Emmi. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Panan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla musiikkimies Pekka Laine. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja, lauluntekijä ja pianisti Sara Emilia. Kello 15 jälkeen kuullaan Severi Suhosen tarinoita, kertojana Pekka Puupäänäkin tunnettu näyttelijä Esa Pakarinen. Muistojen virta -ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään on siis tiistai 19. toukokuuta ja Emman päivä. Nimppareissankarit ovat Emilia, Emma, Emmi, Milla, Milja, Milka, Mila sekä Amalia. Ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Katsotaan tuttuja nimiä tuolta julkisten kalenterista. Vanhempia ovat näyttelijät. Brittiläinen elokuva- ja TV-näyttelijä James Fox täyttää 87, kuten myös näyttelijä Nancy Kwon, joka muistetaan omassa Dragon the Bruce Lee Story -elokuvasta. The Who-yhtyeen kitaristi säveltäjä Pete Townshend, jolta muistetaan My Generation, hän täyttää 81. Ja Show Wadi Wadi-yhtyeessä rummuttanut Romeo Challenger täyttää 76. Oman aikansa Lady Gaga, eksoottinen laulaja, valokuvamalli näyttelijä Grace Jones, hän täyttää 73 ja oli mukana muun muassa Bond-leffassa Kuoleman katse. Ja hiteestä mainittakoon Slave to the Rhythm. Sama ikäluokkaa muuten AC/DC:n yhteydessä tuttu rumpali Phil Rudd, joka täyttää siis 73. Ja muun muassa TV-sykesarjasta tuttu näyttelijä Leena Meriläinen tänään 72 vuotta. Amerikan näyttelijä Stephen Ford, presidentti Fordin poika, täyttää tasan 70 ja on ollut mukana omassa filmeissä kun Harry tapasi Sallyn sekä Eraser. Duran Duranista tutun Simon Le Bonin vaimolle ja tunnettu fotomalli Jasmine Le Bon täyttää 63. Clint Eastwoodin poika, jazzmuusikko Kyle Eastwood, 58 vuotta. Ja maamme ensimmäinen paparazzikuvaaja, Alibin päätoimittaja Mika Lahtonen, täyttää 56. Ace of Base-yhtyeen naisjäsen Jenny Berggren täyttää 53. Ja Popedan nykyinen solisti rocklaulaja Olli Herman Kosunen täyttää 43. Tomb Raider -elokuvassa nuorta Lara Croftia esitänyt Rachel Appleton täyttää 31. Ja brittiläinen laulaja laulutikä Sam Smith, hän on 35-vuotias. Ja Pärkänneitä kotoisin oleva muusikko, laulaja, studiomies Augusti Koivisto, joka on muuten myös tuotantotekniikan diplomi-insinööri, hän täyttää tasan 30. Augusti Koivisto, sydämelliset onnittelut. Ja listauksen nuorin on suomalainen näyttelijä Iiro Panula, joka on esiintynyt muun muassa Tuukka Temosen roolissa elokuvassa Teit meistä kauniin. Hänellä on ollut myös roolit elokuvissa Tummien perhosten koti, Skavabölen pojat sekä Korso. Iiro Panula täyttää tänään 26 vuotta.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Father McKenzie, just a wiping the douche from his hand. As he walked from the grave, nobody could say the dad of the church was on the name. Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteria, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten 19. toukokuuta. Ja mennään tuolta vanhemmasta päästä, nimittäin vietnamilainen poliitikko Ho Chi Minh syntyi 1890. Taisteli 60-luvulla joukkoinen amerikkalaisia vastaan ja kyseessä oli surullisen kuuluisa USA:n tappion päätynyt Vietnamin sota. Amerikkalainen värillinen poliittinen aktivisti Malcolm X syntyi vuonna 1925. Hänen tarinansa löytyy myös elokuvana. Brittiläinen poplaulaja Alma Cogan, hän syntyi vuonna 1932. Ja vuonna 1933 ratsuväen kenraali Mannerheim nimitettiin sotamarsalkaksi. Tähtien sotatrilogian Chewbacca eli Peter Mayhew syntyi vuonna 1944. Hän oli peräti 2,21 metriä pitkä. ZZ-Topin laulajapaisesti Dusty Hill syntyi vuonna 1949. Ja parisilainen revyteatteri Crazy Horse avasi ovensa vuonna 1951, jolloin syntyi myös Ramonesin vokaalisti Joey Ramone. Vuonna 1962 Marilyn Monroe lauloi presidentti Kennedylle legendaarisesti Happy Birthday to you, Mr. President. Vuonna 1965 Roger Miller sai amerikkalaisen kultalevyhitistä Tien kuningas King of the Road. Vuonna 1973 Stevie Wonder nousi USA-listan ykköseksi biisillä You are the sunshine of my life. Hänellä oli menossa Superstition-hitistä alkanut uusi kultakausi. Samalla aikaan Britannian ykkösenä Wizard ja See My Baby Jive, ja Wizardin voimahahmonaan hääräsi nerokas Roy Wood, joka on sitten ollut mukana monessa muussakin. Ja tuleva huippubändi Dire Straits julkaisi sinkun Sultans of Swing vuonna 1978. Äänityksiin meni rahaa peräti 200 euroa, taitaa olla paras tuottosuhde tässä suhteessa. Vuotta myöhemmin, 1979, Eric Clapton avioitui Patti Boyd Harrisonin kanssa. Kyseessä siis George Harrisonin ex-vaimo, Leila-biisin innoittaja. Häävieraiden joukossa oli 3 ex-Beatleja, McCartney, Starkey ja Harrison sekä rollaripomo Mick Jagger. Ja vuonna 1981 Sting palkittiin Ivor Novello-gaalassa vuoden säveltäjänä. Vuonna 1989 näyttelijä Linda Gray alias Sue Ellen poistui Dallas-sarjasta. Sarja itse päättyi kaudella 90-91. Ja vuonna 2005 Tähtien sota episodi 3 Sitin Kosto-elokuvan maailman ensilta oli elokuvateatterissa ja se rikkoi muun muassa 3 ja 4 päivän lipputuloennätykset. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2010 brittiläisen Absolute Classic Rock-kanavan kuuntelijat äänestivät kuningaskunnan suosituimmasta rock-biisistä. No, ykköseksi nousi Led Zeppelinin Stairway to Heaven, ja saman bändin Who Loves the Love tuli vastaan sieltä 4.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä pehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Euroviisuhuuma saattoi vähentää elokuvateatterien katsojalukuja viime viikonloppuna. Oli miten oli, Michael piti paikkansa viikonlopun katsotuimpana. Michael sai nyt yli 9400 katsojaa ja sehän tarkoittaa, että leffalla on ollut Suomessa jo 108000 katsojaa. Tällä vauhdilla se ei toki yllä Queen-elokuvan Bohemian Rhapsodyn niittaamiin lukemiin, mutta Queen onkin Queen. Sijalla kaksi jatkaa Paholainen pukeutuu Pradaan kakkonen, joka sekin ylittänee 100 000 katsojan rajapaalun. Top 5-osion muut elokuvat ovat Super Mario Galaxy, Bamse ja Meren salaisuus ja Lammas etsivät. Ne kaikki keräsivät nyt noin 3000 kävijää per leffa.

0: Radio Musa.
1: Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Moi, tässä on Aki Samuli. Mun aamu alkaa isolla kupilla kahvia ja radiosta mä laitan päälle radion musan, koska musiikki on kaikki.

Radiomusa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne etelään päin, niin radiomusa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee radiomusasta.

0: Pikkalainen on John. Pikka on nyt langan toisessa päässä. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitoksia.
0: Sinut tunnetaan arvostettuna musiikkitoimittajana Yleltä, mutta olet myös muusikko. Miten kaikki aikoina alkoi? Onko muistikuvaa, mikä oli ensimmäinen oma bändi?
1: Koulussa niin kuin musiikinopetuksen osana on ensimmäisen kerran. Mulla oli ensimmäinen oma kitara, oli sellainen nailonkielinen kitara, että se koulu oli se paikka, missä pääsit soittamaan sähkökitaraa ja bändillä tapailemaan, mutta sieltä se on lähtenyt, että tavallaan mä ajattelen sillä tavalla, vaikka tämä toimittaminen ja soittaminen on niin kuin kaksi aika eri aivon osissa toimivaa asiaa, niin niissä on kuitenkin se sama lähtökohta ja se on niin kuin musiikkihullu, mikä musiikkihullu, ja siitä on päädytty niin kuin töihin ja myös soittamaan. Sellainen elinikäinen vaiva.
0: The Hypnomen on bändi, jonka varmasti aika moni muistaa. Ja oliko se niin, että pistit sen pystyyn Kuloniemen Esan kanssa kahdestaan 90-luvulla?
1: Joo, me aloitettiin se Esan kanssa ja sitten siihen tuli rumpaliksi mukaan Juha Litmanen, joka edelleen soittaa sinne, joka on mun vanhin soittokaveri. Mä olen Jupe Litmasen kanssa, joka muun muassa Nieminen ja Litmanen Juhosta myös tunnetaan, niin hänen kanssaan ollaan 80-luvulta asti soitettu. Et siitä Riolla aloitettiin se. Et meillä on niinku tavallaan, voisi sanoa, niinku 30 vuotta ja rapiat takana jo Hypnomenin kanssa. Edelleen ollaan olemassa, välillä on hiljaisempaa ja välillä taas tänäkin vuonna jonkin verran soitetaan. Sitten toki kokoonpano on muuttunut matka. Sieltä se tarina lähtee.
0: Minkä takia juuri instrumentaalimusiikkia?
1: Siellä on kaksi niinku sellaista pääsyytä ja toinen osa on semmoinen niin kuin vähemmän imarteleva, että jos mä olisin tosi hyvä laulaja, niin varmaan mä laulaisin. Mutta kun en ole, niin mua on kiehtonut se instrumentaalimusiikki tosi paljon. Siinä on joku sellainen, että siinä pelataan sellaisilla asioilla. Mua kiehtoo se ajatus se, että herätetään niin kuin mielikuvia ja assosiaatioita kuulijan päässä ilman, että siinä on niin kuin valmis tarina. Sanotaan vaikka elokuvamusiikki on yksi osa, joka on inspiroinut mua, niin siihen liittyy mun mielestä juuri semmoinen, niin kuin että se on hyvin visuaalinen. Mä oon pikkasen sellainen ehkä musiikin kuuntelijanakin vähän sellainen eskapistinen tyyppi, joka tykkää siitä, että musiikki vie jonnekin muualle kuin semmoiseen arkiseen. Että mietitään, että paljon se bensa maksoi tänään ABC:llä, niin musiikki on keino mulle ainakin siirtää ajatukset ja fiilikset vähän toisaalta.
0: Mikka, millainen historia tällä sinun nykyisellä yhtyeelläsi on?
1: Se historia on sillä tavalla jännä, että siksi oli levy, että tämä, voisiko sanoa lainausmerkissä sooloura, lähti korona-aikaa liikkeelle siitä, että Esa Pulliainen, joka kaikki varmasti tuntee, niin hänen kanssaan ollaan oltu juttu sillä tuossa vuosien varrella, ja yhteinen nimittäin on tietysti juurikin tämä instrumentaalimusiikki, niin korona tuli ja tyhjensi Esan keikkakalenteriin, niin sitten hän yllättäen ehdotti mulle, että nyt olisi aikaa, niin hänellä on studio, että hänellä on sellainen kutina, että mulla olisi vielä niin kuin jotain sanottavaa tällä instrumentaalimusiikin saralla, että miten olisi. Ja siitä lähti tavallaan kehittymään sitten tämä mun ensimmäinen soololevy. Mä huomasin, että mulla on aika paljon sellaisia ideoita mielessä, jotka olisi kiva toteuttaa jotenkin aika ennakkoluulottomasti. Että lähdetään vaan tekemään ja katsotaan, mitä tulee. No siitä tuli mun mielestä niin kuin ihan kiinnostavaa ja itsellenikin yllättävän hyväkin levy. Ja mä ajattelin, että aluksi ei ollut mitään suunnitelmia, että tästä tulee keikka-juttu. Mutta sitten niin kun tuli paristakin suunnasta, Esa antoi mulle suoraan niin kun käskyn, että mun velvollisuus on kuulemma mennä soittamaan tätä ihmisille musiikkia. Mä että selvä, jos se tulee noin korkealta tasolta, niin pitää sitä totella. Ja sitten tämä Tommi Pietiläinen, joka on tässä bändissä toisena kitaristina, on mun vanha ystävä 80-luvulta, loistava soittaja, muun muassa aikanaan Poverty Stinks-yhtiössä, hieno kitaristi. Niin hän otti muuhun yhteyttä, että jos sä ikinä soitat tätä livenä, niin mä haluan olla bändissä. Ja mä pidin, että tämä on niin kuin tällaisia maailmankaikkeuden lähettämiä signaaleja, että nyt pitää toimia. Ja sitten mä mietin ihan päässäni, että soittajia, jotka olisi tosi kiinnostavia ja joiden kanssa olisi kiva soittaa, joiden kanssa ei ole aikaisemmin soittanut. Ja sitten tuli tämä nimenomainen kuusikko ja Kuopuksena Kuloniemi ja Tommi ja minä sitten 66 syntyneenä niin senioreita. Paljon kokemusta ja erilaisia taustoja, mutta kuitenkin aika sellainen vahva yhteinen sellainen estetiikka, jonka kaikki niin kuin tuntee omakseen, että tämä on kaikista tärkein juttu, että mä soitin yhtenä päivänä juuri näille kavereille puhelimella, että lähettekö mukaan, ja kaikki sanoivat, että lähti. Ne oli eri yhteyksistä mulle tullut tutuksi. Kukaan ei ollut soittanut kenenkään kanssa aikaisemmin yhdessä. Mä olin tekijä, että mä saatoin soittaa näille ihmisille, ja siitä lähti. Ja mä oon todella niin kuin ylpeä ja onnellinen tästä bändistä, koska siinä on valtavasti niin kuin semmoista luovuutta ja osaamista ja näkemystä. Ja se näkemys on ehkä se asia, mitä mä eniten arvostaa. Tietenkin löytyy orkesterista, mutta enemmän semmoinen tyyli tai ratkaisee mun mielestä, että onko bändi hyvä.
0: Niin, ja voisi sanoa, että tietyllä tavalla ympyrä on sulkeutunut, koska Mooses Kuloniemi, sieltä löytyy Esa Kuloniemi isä, jonka kanssa Hypnomenissa olit. Ja sitten mielenkiintoinen on tietysti, että siellä on toisen sukupolven soittaja, eli Väinö Karjalainen, J. Karjalaisen poika. Mutta et varmaan pohtinut näitä asioita silloin, kun kokosit bändiä.
1: En vaan sitä, mitä nämä nimenomaan nämä herrat edustaa. Että siinä on sellainen tietty monipuolisuus. Niin kuin esimerkiksi Väinö, että siinä on loistava haamo sillä tavalla, että on hieno muusikko. Ja sitten ennen kaikkea sellainen tyyppi, joka ymmärtää musaa tosi monipuolisesti, mun tuottaja-ajattelun mukana. Mikä tarkoittaa mulle, se tarkoittaa sitä, että mä ajattelen itsenikin vähän sellaisena tuottaja-ajattelijana. Että
0: Pekka Laine, kiitoksia ja oikein mukavaa kevään jatkoa sinulle.

Tervehdys, tangokuningas Jarno Kokko tässä. Silloin kun mä avaan radion, niin en missään nimessä halua masentua, vaan tulla hyvälle tuulelle. Siksi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Peräti 4 Bulgarian kaupunkia on alustavasti ilmoittanut olevansa kiinnostunut Eurovision laulukilpailun finaaliviikon järjestämisestä keväällä 2027. Niistä yksi on tietysti pääkaupunki Sofia. Lisäksi ainakin yksi Mustanmeren rannalla oleva turistikaupunki on kiinnostunut. Tiedot kertovat, että Bangarangan voittoon ei oltu varauduttu. Bulgaria on kansalaisten vuositulojen varoissa köyhin maa EU:ssa. Siellä tienataan keskimäärin 24 300 euroa vuodessa, kun EU-maiden keskiarvo on 38 000 euroa. Euroviisuista vastaava EBU-kattojärjestö tukee, mutta loppu pitää repiä esimerkiksi kulttuuriministeriöstä tai turismista. Viimeksi kuluneina vuosina pidetyt Eurovision laulukilpailun finaaliviikot ovat tulleet maksamaan noin 30-40 miljoonaa euroa. Yksikään kansallinen TV- tai radioyhtiö ei ole mennyt niiden vuoksi kuralle.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

0: Paavo, näkikö mun vanhat silmäni eilen ihan omiaa? No kun olin näkevinäni, että olit kävelylenkillä. No askel oli kuin Valentin Konosella, kädet viskas kuin Volkan lauttureilla. No sitä en kattonut. Mutta meinasin jo tulla kärttämään nimikirjoitusta. Mutta sitten mobiilin lippalakkia pieneksi jäänyt Vihurinkosken tuulipusero, niin ne paljasti, että Rämeperän pellepeloton se siinä on haukkaamassa happea. Niin, että pystyy taas tekemään ihmeitä kesäautoille. Joo. Muistan, kun viime viikon, että tossakin oli viime viikolla rummut. Ja nyt siinä on aina yhtä silmää hivelevä sinapinkeltainen Morris Marina. Niin no, on tonne varmaan joskus ollut sinapinkeltainen. Joo, jolkottelin tossa joku päivä Pajulaiho ohitte. Riihe ovi oli auki. No siellähän se Pekan isän Marina on ollut. On varmaan kohta viimeiset 40 vuotta. Joo, mutta ei ollut enää. No pitihän se nyt arvata, että tännehän se on nyt muuttanut. Kuule, onkohan tässä jonkinlaista karmaa? No kun isälläs oli aikanaan Morriksen merkkihuolto, niin pitihän isä sitten tätäkin Marinaa liikenteessä ja ainakin suurin piirtein liikennelain vaatimassa kunnossa. Ja nyt tuo Soholo on sitten surjeesana. Onkos meillä muuten muita karmanbiisejä juhannuskeikalle kuin Vic Vam Bam? Jaa, kun hyvää huomenta Suomi voitais ottaa ohjelmistoon. Se voisi olla sitten vaikka Encore. Ja se soitettaisiin joskus juhannuspäivänä puolen päivän jälkeen. Ja nappulat kaakko. Mitä sinä äliötät? Joo, kun mun täytyy kävellä näin. Jalka on vielä arkasen routamontun jäljiltä. Ja joo, pönkäsanomat muta riistettiin jo pihassa. Näkemiin oikein paljon.
1: On Raimolla Raina hei.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Morjes, tässä on Partion Sakari. Radio Musassa, niin siehän on parhaat kuvat. Vaikin nää, kun mä huomaan katsoa, että kun valokuvailen tuossa noin. Ja erittäin hyvää musaa. Kuunnelkaa, niin mäkin teen.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin euroviisuista eli Melodifestivaalien kilpailusta vasta vuodesta 2023 alkaen vastannut 61-vuotias Anders Vistbacka lähtee ennenaikaiselle eläkkeelle. Tämä ei liity mitenkään Ruotsin viisumenestykseen, vaan siihen, että Ruotsin Radio TV vähentää henkilökuntaansa. Sain yhtiöltä niin hyvän erotarjouksen ja rahasumman, että siitä kieltäytyminen olisi ollut tyhmyyttä, kommentoi Anders Vistbacka. Suomen ikioma Yle ei liene yhtä antelias, koska Ylen eläkeläisiä on hakeutunut muun muassa paikallisradioiden hommiin.

0: Radio Musa.
1: Kilra tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Radiomusan viihdeuutisia. Viihteen legenda Barbara Streisand on aiheuttanut Cannesin leffajuhlien väelle valtaisan pettymyksen, koska ei tule Cannesiin vastaanottamaan hänelle myönnettyä kultainen palmupalkintoa elämäntyöstä. Streisand kertoo syyksi häntä vaivaavan polvivamman ja lääkäriltä saamansa neuvon olla matkustamatta. Rivien välistä luettuna syynä voi olla Streisandin tunnettu lentopelko, joka on taas puhjennut kukkaansa. Oli miten oli, kaikki ovat pettyneitä. Cannesissa on nähty tänä vuonna esimerkiksi John Travolta, Demi Moore, Dua Lipa, Heidi Klum, Vin Diesel ja futistähti Ronaldon elämänkumppani Georgina Rodriguez, mutta ei Hollywoodin nykyisiä megatähtiä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omiselle nummettomajossa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Australiasta vasta äskettäin Kaliforniaan palannut prinssi Harryn puoliso Meghan ehti viikonloppuna Sveitsiin, missä sai osallistua No Child Lost to Social Media-näyttelyyn. Tämä on maailman terveysjärjestön eli WHO:n alainen tapahtuma, joka keskittyy sosiaalisissa medioissa tapahtuvaan lasten ja nuorten kiusaamiseen, joka on aiheuttanut muun muassa itsemurhia. Näyttelyssä on esillä uhrien valokuvia ynnä muuta asiaan liittyvää.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään on 19. toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Emma, Emilia, Milla ja Emmi. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Panan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla musiikkimies Pekka Laine. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä ja pianisti Sara Emilia. Kello 15 jälkeen kuullaan Severi Suhosen tarinoita, kertojana Pekka Puupäänäkin tunnettu näyttelijä Esa Pakarinen. Muistojen virta ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radiomusa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Tänään on siis tiistai 19. toukokuuta ja Emman päivä. Nimppareissankarit ovat Emilia, Emma, Emmi, Milla, Milja, Milka, Mila sekä Amalia. Ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Katsotaan tuttuja nimiä tuolta julkisten kalenterista. Vanhempia ovat näyttelijät. Brittiläinen elokuva- ja TV-näyttelijä James Fox täyttää 87, kuten myös näyttelijä Nancy Kwon, joka muistetaan muun muassa Dragon the Bruce Lee Story -elokuvasta. The Who-yhtyeen kitaristi säveltäjä Pete Townshend, jolta muistetaan My Generation, hän täyttää 81. Ja Show Wedi Wedi-yhtyeessä rummuttanut Romeo Challenger täyttää 76. Oman aikansa Lady Gaga, eksoottinen laulaja, valokuvamalli näyttelijä Grace Jones, hän täyttää 73 ja oli mukana muun muassa Bond-leffassa Kuoleman katse. Ja hiteestä mainittakoon Slave to the Rhythm. Samaa ikäluokkaa muuten AC/DC:n yhteydessä tuttu rumpali Phil Rudd, joka täyttää siis 73. Ja muun muassa TV-sykesarjasta tuttu näyttelijä Leena Meriläinen tänään 72 vuotta. Amerikan näyttelijä Stephen Ford, presidentti Fordin poika, täyttää tasan 70 ja ollut mukana omassa filmissä, kun Harry tapasi Sallyn sekä Erasure. Duran Duranista tutun Simon Le Bonin vaimolle ja tunnettu fotomalli Jasmin Le Bon täyttää 63. Clint Eastwoodin poika, jazzmuusikko Kyle Eastwood, 58 vuotta. Ja maamme ensimmäinen paparazzikuvaaja, Alibin päätoimittaja Mika Lahtonen, täyttää 56. Ace of Base-yhtyeen naisjäsen Jenny Berggren täyttää 53. Ja Popeda nykyinen solisti rocklaulaja Olli Herman Kosunen täyttää 43. Tomb Raider -elokuvassa nuorta Lara Croftia esitänyt Rachel Appleton täyttää 31. Ja brittiläinen laulaja ollutikä Sam Smith, hän on 35-vuotias. Ja Pärkänneitä kotoisin oleva muusikko, laulaja, studiomies Augusti Koivisto, joka on muuten myös tuotantotekniikan diplomi-insinööri, hän täyttää tasan 30. Augusti Koivisto, sydämelliset onnittelut. Ja listauksen nuorin on suomalainen näyttelijä Iiro Panula, joka on esiintynyt muun muassa Tuukka Temosen roolissa elokuvassa Teit meistä kauniin. Hänellä on ollut myös roolit elokuvissa Tummien perhosten koti, Skavabölen pojat sekä Korso. Iiro Panula täyttää tänään 26 vuotta.

Tän tiedät sä varmaan, paikalliskanavan kaupungin parhaan. Pysy siis kuulolla, äläkä karkaa, taajuuden tään, muistat sä varmaan.

No moro, tää on Lasse Liemola, stadilainen. Tää Radio Musa, sehän on tamperelainen, Tampereelta, joka soittaa musiikkia kaikille. Ja sehän on hieno asia. Kanavahan on 100.5. Me kaikki kuuntelemme sitä siis.

Radiomusan viihdeuutisia. Norjan kruunun prinsessa Mette-Maarit on osallistunut Norjan kansallispäivän juhlallisuuksiin Skaugumissa, missä sijaitsee Norjan kuninkaallisten maaseutuhuvila. Mette-Maarit näytti erittäin hauraalta. Hänellä oli mukanaan happipullo ja nenäviikset hapen saamiseksi keuhkoihin. Puolisostaan ja pojastaan prinssi Sverre Magnusista poiketen hän istui ja nousi seisomaan vain hetkittäin.

Moikka, tässä Heidi Kyrö. Radio Musa soittaa monipuolista, moneen makuun sopivaa musaa. Pysy taajuudella ja pidä kanssamme hauskaa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteria, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten 19. toukokuuta. Ja mennään tuolta vanhemmasta päästä, nimittäin vietnamilainen poliitikko Ho Chi Minh syntyi 1890. Taisteli 60-luvulla joukkoineen amerikkalaisia vastaan ja kyseessä oli surullisen kuuluisa USA:n tappion päätynyt Vietnamin sota. Amerikkalainen värillinen poliittinen aktivisti Malcolm X syntyi vuonna 1925. Hänen tarinansa löytyy myös elokuvana. Brittiläinen poplaulaja Alma Cogan, hän syntyi vuonna 1932. Ja vuonna 1933 ratsuväen kenraali Mannerheim nimitettiin sotamarsalkaksi. Tähtien sotatrilogian Chewbacca eli Peter Mayhew syntyi vuonna 1944. Hän oli peräti 2,21 metriä pitkä. Zetsetopin laulajapaisesti Dusty Hill syntyi vuonna 1949. Ja parisilainen revyteatteri Crazy Horse avasi ovensa vuonna 1951, jolloin syntyi myös Ramonesin vokalisti Joey Ramone. Vuonna 1962 Marilyn Monroe lauloi presidentti Kennedylle legendaarisesti Happy Birthday to you, Mr. President. Vuonna 1965 Roger Miller sai amerikkalaisen kultalevyhitistä Tien kuningas King of the Road. Vuonna 1973 Stevie Wonder nousi USA-listan ykköseksi biisillä You are the sunshine of my life. Hänellä oli menossa Superstition-hitistä alkanut uusi kultakausi. Samaan aikaan Britannian ykkösenä Wizard ja See My Baby Jive, ja Wizardin voimahahmonaan hääräsi nerokas Roy Wood, joka on sitten ollut mukana monessa muussakin. Ja tuleva huippubändi Dire Straits julkaisi sinkun Sultans of Swing vuonna 1978. Äänityksiin meni rahaa peräti 200 €. Taitaa olla paras tuottosuhde tässä suhteessa. Vuotta myöhemmin, 1979, Eric Clapton avioitui Patti Boyd Harrisonin kanssa. Kyseessä siis George Harrisonin ex-vaimo, Leila-biisin innoittaja. Häävieraiden joukossa oli 3 ex-Beatleja, McCartney, Starkey ja Harrison sekä rollaripomo Mick Jagger. Ja vuonna 1981 Sting palkittiin Ivor Novello-gaalassa vuoden säveltäjänä. Vuonna 1989 näyttelijä Linda Gray alias Sue Ellen poistui Dallas-sarjasta. Sarja itse päättyi kaudella 90-91. Ja vuonna 2005 Tähtien sota episodi 3 Sitin Kosto-elokuvan maailman ensilta oli elokuvateatterissa ja se rikkoi muun muassa 3 ja 4 päivän lipputuloennätykset. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2010 brittiläisen Absolute Classic Rock-kanavan kuuntelijat äänestivät kuningaskunnan suosituimmasta rock-biisistä. No, ykköseksi nousi Led Zeppelinin Stairway to Heaven. Ja saman bändin Who Loves the Love tuli vastaan sieltä 4.

Moronas. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, High Fly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

radiomusan viihdeuutisia. USA Academy of Country Music eli countrymusiikin akatemia on jakanut vuotuiset palkintonsa. Illan nimeksi nousi 5 sarjaa voittanut Ella Langley, joka palkittiin muun muassa vuoden naisartistina, vuoden biisistä, vuoden singlejulkaisusta, artistisäveltäjänä ja vuoden konsertista. Cody Johnson ja Miranda Lambert saivat 2 pystiä per nenä. Tämä on vuoden toinen keskeinen country-palkintogaala. Se toinen on CMA eli Country Music Awards. Cody Johnson oli vuoden artisti. Shania Twain loisti juontajana.

tässä Noiman. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Mukava huomata, että täällä soi myös meikäläisen musiikki. Yllätys.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Gilda Music Managementin kotikonttuurilta. Tänään minulla on vieraanani laulaja, lauluntekijä Sara Emilia. Tervetuloa.
1: Hei hei ja kiitos.
0: Siitä on aika pitkä aika, kun viimeksi kävit ja sulla on tässä tapahtunutkin ihan isoja muutoksia.
1: Joo, on mullistavia muutoksia.
0: Sä oot vaihtanut taiteilijanimenkin.
1: Jep.
0: Ja vaikka sä teet tavallaan periaatteessa samaa tyyppistä, mutta sulla on tullut sinne enemmän semmoista niin kuin, ja soft heavyä.
1: Joo,
0: on. Soft metallia.
1: Joo.
0: Mikä sua innosti tohon, että sä vähän niin kuin lähet rankempaan, vaikka ei tää nyt mitään siis semmoista huutamista on, mutta kaunistahan se musa on, mitä teet nytkin.
1: Oi kiitos.
0: Mikä sua innosti muuttaa vähän sun stailia?
1: No siis mä oon, niin kauan kuin mä voin muistaa, ollut ihan hirveä metallifani ja metalcore-fani. Ja tälläkin hetkellä mun kaikki lempparibändit ja biisit on semmosia vähän hevimpiä, mutta silleen niinku kuitenkin melodisia, niinku melodista metalcore-musiikkia mä kuuntelen tosi paljon ja mä oon tosi pitkään halunnut tavallaan kääntyä siihen puoleen, mutta mä oikein en tiennyt, että sopiiko mun ääni siihen ja onko se nyt se oikea käännös, mutta sit kun mä päästiin sinne studiolle ja mä kuulin ensimmäistä kertaa sen särökitaran mun omassa biisissä, niin kyllä mä olin silleen, jep, tässä tulee jotain.
0: Tätä on sun juttus nyt sitten.
1: Joo.
0: Ja sulla on nyt tullut tämmönen biisi kuin Just a Little Longer sitten.
1: Joo.
0: Tällä tyylillä. Mistä tämä laulu kertoo?
1: No, Just a Little Longer on vähän semmoinen power balladi semmoiselle niin kuin ilon kaipuulle, että kun on semmoisia tosi hyviä päiviä välillä siellä niin kuin masennuksen synkkyydessä, niin sitten tulee semmoinen kaipu, että kumpa se ilo ja se semmoinen motivaatio elämään, niin se semmoinen
0: niin kuin iloa synkkyyden keskelle, tai siitä kertoisi.
1: Joo, ja sitten haluaisi, että se semmoinen ilon tunne pysyisi omassa elämässä ja siinä hetkessä vähän pidempään. Ja sitten toivoisi, että se seuraavakin päivä olisi vähän silleen parempi. Että kun nämä masennuspäivät on semmoisia tosi synkkiä ja sitten aina muistelee, että no, oli mulla ihan hyväkin päivä, mutta nyt se on ohi.
0: Niin, eikö ne sun edellisetkin biisit on vähän ollut samantyyppisiä tarinoiltaan? Että?
1: Joo, on mun periaatteessa kaikki biisit on tavallaan jollain tavalla juuriutuneet masennuksen ympärille ja mun omien surujeni maailmaan.
0: No se on hienoa, että pystyy niinku purkaa musiikkiin niitä tuntojaan.
1: Joo, ja siis enhän mä tietäisi, mitä muuta mä tekisin niillä kaikilla tunteilla, että mä oon vaan siitä iloinen, että mä löysin sen musiikin silloin, kun mä löysin sen.
0: Joo, hienoa. Ja se on aika semmoista terapeuttista yleensä tämä,
1: kun se joo, pääsee todellakin purkaa hyväksi joo sielulle.
0: Niin. Miten sulla lähtee sitten tulemaan niin kuin ne sanat ja melodiat? Sulla on tosi kauniita melodioita niissä kappaleissa, niin miten sä sävellät?
1: Kuule, vois varmaan kysyä sieltä mun toiselta aivopuoliskolta. Se on se joku ihme tyyppi siellä sisällä, joka vaan purkaa niitä juttuja. Ei mulla ole mitään konkreettista oikein, mistä ne tulee, jos purkautuu tunteita ja sit niistä tulee jotain kaunista sitten loppujen lopuksi. Se on aina tavallaan mun motto ollut, että tekee kaikesta synkästä ja pahasta maailmasta jotain erittäin kaunista ja vähän hentoakin, joo, mutta sitten myös nykyään ehkä vähän myös rankempaa.
0: Sulla on tapahtunut siellä jotain nyt sitten siellä toisessa aivopuoliskossa, kun sä oot lähtenyt tälle uudelle linjalle.
1: Joo, sieltä tuli se raivo esiin. Niin.
0: Sehän on ihan hyvä.
1: Aivoraivo.
0: Joo. Kuka on sun kanssa ollut tekemässä tätä biisiä?
1: Toi Pekka Rajamäki tuolta Pommisoja Music Production Helsingissä, niin se on ollut mun tuottajana. Se on tehnyt siihen kaikki noi kitarat ja rummut mun pyynnöstä. Ja sit mä olin siellä studiolla, tehtiin piano, jonka mä soitin, ja sitten tietysti laulut ja kaikki stemmat, niin on tehty ihan itse. Mutta Pekka Rajamäki, ihan sairaan kova tyyppi.
0: Onkin huomannut hänet tuolla TikTokissa, kun hän antaa hyviä vinkkejä.
1: Oh,
0: siellä.
1: Really?
0: Mut hei, kuunnellaan tähän väliin Just a Little Longer ja hörppästään teet.

0: Siinä kuultiin Sara Emilian uusin sinkku, Just a Little Longer. Ja tuosta biisistähän jo paljon keskusteltiinkin tuossa äsken, niin mennään vähän tämmöiseen, kun sä tuossa somessakin teet aika kivaa matskuu aina, niin mistä sulla tulee kaikki ideat ja sulla on kivoja semmoisia keloja siellä aina, kun kattelee TikTokia ja Facebookia.
1: Joo, no siis mun äitin eli mun mamagerin kanssa tehdään aika paljon yhdessä äitikuvaa ja sit me mennään kaupunkin läpi ja tehdään semmoista hauskaa kuvaamista, missä on paljon estetiikkaa ja semmoista rentoa fiilistä. Yritetään tehdä siitä silleen hauskaa, kun sosiaalinen media on ollut mulla aika vähän semmoinen pakkopulla, että tiedätkö, niin kuin, miksi muusikon pitää samaan aikaan olla niin kuin, joku influencer. Että se ei silleen mulla oikein ei käy järkeen, mutta sitä kuitenkin pusketaan koko ajan, koska sieltä kuitenkin sit saa niitä kuuntelijoita ja se on silleen ihan hauskaa, kun siitä tekee hauskaa, niin sen perusteella tulee aika paljon hyvää.
0: Ja se on kiva, kun voi äidin kanssa tehdä.
1: Joo.
0: Kiva, kun äiti on niinku mukana kaikessa tässä. Niin.
1: Joo, se on mun isoin tsemppari.
0: Se on mahtavaa. Se on just tommoista nykyään, että kun monet niinku biisin tekijät, ne haluaisi vaan tehdä niitä biisejä.
1: Mm-hmm.
0: Kun se on niinku se juttu. Ja sit pitäisi koko ajan sählätä kaikkea. Pitää osata niinku kaikkea. Niin se on
1: Niinpä.
0: Aika kova homma.
1: Se on.
0: Niin. Ja sitten just tuolta somen kautta joku voi sitten löytää joku tämmöinen isompi levyyhtiö tai muuta.
1: Niin, se on sitä. Nykyaikaa, kun kaikki on siellä somessa ja internetissä ja kännykällä muutenkin, niin. Eipä sitä oikein voi muuta tehdäkään.
0: Elämä on siellä pienen ruudun takana kaikilla tai monella.
1: Niinpä.
0: Sä myös keikkailet aika mukavastikin.
1: Joo, on tässä. Pari vuoden aikana on tullut tehtyä aika paljon, varsinkin kesäisin keikkaa. On ollut useampia keikkoja kuukaudessa välillä silleen tosi tiukastikin. Siitä on tullut kyllä nautittua ja sitä haluaa koko ajan tehdä paljon enemmän. Et kaikki keikat, mitä mahdollisesti tulee, niin antaa palaa.
0: Ootko muuten ajatellut ikinä, että nyt kun sulla on tämmöistä vähän rankempaa toi tausta siihen entiseen verrattuna, kun sä teit pianonkaan paljon.
1: Joo.
0: Niin ootko ajatellut kasata bändiä?
1: Oon siis, joo, siitä on tullut niin kuin puhetta äitinkin kanssa paljon, että et mä nyt haluaisin mennä kouluun ihan senkin takia, että et sieltä saa kaikenlaisia yhteyksiä ja sieltä saattaisi ehkä löytyä bändikavereita ja siis se olisi aivan mahtavaa siis livenä, niin että siellä olisi tietysti rummut taustalla ja sitten joku särakitara ja ehkä joku sellokin, se olisi ihan mahtavaa.
0: Niinpä.
1: Että joo, ehdottomasti olisi unelmissa, saa nähdä, kuin järkevästi sitten toimii, mutta joo.
0: No, se varmaan sieltä sitten tulee, kun sen aika on, kun se tavallaan se idea on jo heitetty ilmaan.
1: Joo, toivotan niin.
0: Kun sä käyt nyt keikoilla, niin tiedätkö sä pianon kanssa vai taustanauhojen kanssa tällä hetkellä?
1: No, mulla on vähän molempia, että mulla on yleensä keikkapiano myös mukana, mutta mulla on nämä viimeisimmät biisit, mun Light EP ja sitten toi Just a Little Longer on myös taustanauhoilla ja niillä on tosi kiva vetää, kun pääsee myös seisomaan ja istumaan siihen lavan ääreen. Se on aina erilainen kokemus, kun pääsee vähän liikkeeseen, mutta
0: niin
1: kyllä mä rakastan myös sitä pianon soittamistakin.
0: Joo, mutta sitten toisaalta sit kun laulaa siinä pystysolistina, niin jotenkin ehkä pystyy paremmin laulamaan vielä, eikö se ole vähän sillä että...
1: Ehkä joo. Koska... Joo, silleen ihan pikkuruisesti. Joo, siis kyllä istujen voi ihan teknisesti hyvin laulaa, pitää olla aika silleen hyvä ryhti ja muuten, mutta kyllä ehkä seistessä siinä saa enemmän niinku semmoista niinku asennetta.
0: Joo. Ja se kroppa pääsee niin kuin elämään siinä mukana ja
1: joo.
0: Sieltä pääsee näyttämään kaikki tunteet oikein kunnolla.
1: Joo, on se kyllä eri kokemus, mutta siis joo, mä oon kasvanut silleen 12-vuotiaasta asti siihen, että mä oon säveltänyt, tehnyt omia biisejä pianolla aina ja sitten säästän itseäni, kun mä laulan. Niin on siihen kyllä totuttu sen verran paljon, että en mä ainakaan itse huomaa ihan hirveätä eroa siihen, että kun mä istun ja kun mä seison. Ja se, niin kuin mä sanoin, se on niin erilainen kokemus, kun saa itse tuntee ne nuotit ja koskettimet, saa soittaa itse sitä pianoa, niin se on myös tosi maagista. Ja sitten siihen voi laittaa sen oman rytmin ja kaiken, että se ei ole kaikki aina niin kuin samalla lailla menee.
0: Niinpä, että puolensa ja puolensa.
1: Niin.
0: Mutta se on tosi taitavaa, että pystyy niinku istuen ja seisten siinä niinku laulaa kuitenkin, että on niin hyvä tekniikka.
1: Joo.
0: Että se ei niinku häiriinny tavallaan siitä, että joutuu keskittyyn pianosoittamiseen.
1: Niin.
0: Onko sulla nyt tulossa keikkoja, mihin sua voisi tulla katsomaan ja kuuntelemaan?
1: Joo, on tulossa. Mulla on toi 23. päivä Vantaalla on semmoinen tapahtuma kuin Vernissa Waves. Siellä mä esiinnyn. Ja sitten sitä seuraavalla viikolla 30. päivä mä oon Myyrmannissa, siellä on yksi keikka kanssa. Niin ehdottomasti jos haluaa tulla kuuntelemaan, niin all welcome. Ja Instagramista Sara Emilia Official, niin löytyy aina mun keikkakalenterit, jos haluaa käydä tsekkaamassa.
0: Kuunnellaan loppuun vielä sulta aiempaa tuotantoa, tämmönen kappale kuin Me. Niin kerro tästä vielä lyhyesti.
1: Joo, tää on vähän semmonen itseviha-kappale. Sen nimi on Me, eli minä. Eli se kertoo minusta. Mut siis se oli semmonen biisi, että tuntui vähän, että mistä näkee tuu mitään ja motivaatio on jossain puskan takana ja itseviha oli ehkä korkealla, niin sit siitä tuli vähän tommonen ballaadi.
0: No joskus itsevihastakin on näköjään hyötyä. On, joo. Mutta hei, laitetaan nyt Mii soimaan ja kiitos Sara Emilia, kun tulit haastatteluun.
1: Kiitos paljon.

esellä kuin siellä, pide radio musa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista, ainakin minun mielestä. Terveisin, hämäläisen pilvi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Espanjan korkein oikeus on määrännyt Espanjan verokarhun palauttamaan popin prinsessa Shakiralle tämän maksamat 60 miljoonan euron veromätkyt korkojen kera. Mätkyt olivat olleet aiheettomat. Verokarhu tarrasi Shakiraan, koska ei ollut saanut täyttä varmuutta, missä Shakira oli verovuoden aikana asunut. Espanjassa vaiko jossain muussa maassa. Korkein oikeus siis totesi, että verot oli maksettu lakien hyväksymällä tavalla. Shakira oli noina aikoina avioliitossa espanjalaisen futistähden kanssa. Häntäkin on epäilty verovilpeistä. Pari on ottanut avioeron. Shakira lapsineen asustelee nykyään Floridassa, eikä aio palata Espanjaan.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

No, päivääpä päivää. Arvatkehan mitä varten minä tänne tulin. Minä tulin sitä varten, että mä olisin ottanut Osson tukkilaiskilpailuihin, mutta ei täällä kuulemma täällä paikakunnalla olekaan mitään tukkilaiskilpailuita. Se on vahinko se. Minä kun olen melkein valtakunnan mestaruussa tukkilaiskilpailuasioissa. Peto ruttua repimään, hirveä syömään ja armoton nukkumaan. Katsokin, eihän siellä alatelevien puolella oikeastaan muunlaisia tukkilaiskilpailuita pysty järjestämään, kun siellä on vettä niin vähän, että just ja just pääsee hätäräpeen pontikkoon lantoon. Muu vanhahan sieltä piti lähteä mehteen kahtumaan ja vettä hakemaan. Se on muuten tuo puu semmonen kasvi, jotta sen huomaa muulon nikku, jos se sattuisi pihälle kaatumaan. Ja kasvaakin, että huimauksen taipuvaiset linnutkaan ei kesäisin kerkiin muuta kuin pesseensä alemmas muuttelemaan eikä munimaan ollenkaan. Entäs se mikä puunkuoren sisään jää, niin se on sitten älyttömän kovaa ainetta. Alkoholiliikkeen herratti saa monta kertaa yläpäätään puistella ja ihmetellä, no mitähän koko petäjästä tulo kun tikkuviinasta saa tukki humalaan.

Meiltähän tämä käy. Minä olen paljon ennenkinhan noissa tukkilaiskilpailussa kiertänyt, kun tätä ikää on ruvennut tulemaan melkein yhtä paljon kuin kauneuttakin. Mutta silloin nuorempana ollessa, niin silloin ei sitä päivää niin sen männy, että ei tullut hanttiin pistetty. Olipa sitten kysymyksessä ventinpellutakaan verorästilöjen maksu. Yhden kerran minä hävisin kulkeen tuolla Haukilammin Vihtorille. Kyllähän työ varmasti Vihtorin tunnetta. Se on sitten mahdottoman ruman näköinen mies. 3 kertaa apinan kanssa nuomoon vaihtanut ja aina kaupassa hävinnä. No kuulkee, oltiin siihen aikaan tulla Helikunmölökyn Savotalla ja Vihtori haastoi minut kanssaan kilpaisille, että kumpika on parempi sukeltamaan. No eihän minä milloinkaan reiluva kilpailuva väistä, milloin ei satu vilippi auttamaan. No mikäpä siinä. Lyötiin vetovat, että se voittaa, joka on pitempään huppeluksissa. No minä loikkasin vettä ja oli vei alla 59,5 minuuttia, vaille tunnia. No sitten hyppäs Vihtor vettä ja minä kiireellä kellokourassa aikoo kahtomaan. Ja hävisihän minä. Kun oli kuluna 6 tuntia eikä vieläkään Vihtor noussut pintaan, niin johan pittunnustunut parempihan mikä parempi.

Meiltä hänen nämä savottahommat käy. Kun on niin mahdottoman edevä tukkimies, niin minä joudun joka kesä kaikenlaisiin luottamushommiin, mihinkä ei kaikki lotuhousut pystykään. No viime kesänä siellä Hilkunmölökyn savotalla, niin joudun noita tukkiherroja joen soutelemaan, kun sattuvat olemaan läpikulku matkalla. No tulipas yksi iltayö semmonen mahottoman paksu ukkoherran pölyvästi ja rupes patistamaan, että no soutamaan. No mulla kun sattuu olemaan vähän kovanlaiset hommat siinä käynnissä, hirsilöiden kiskomista ja lonkan vetova, niin minä sanon, no eihän tässä oikein kerkis, että ettekös työ voisi tulla niinku ensi viikolla uudestaan. Sekös innostui lopputilistä rupattamaan. No minä sanonkaan, loppuhan se tämä tili tavallisesti ennen kuin uutta sopi. Ja lähdetään pihteinen viikö ylsoutamaan, kun ei kerran alitekaan pejästä. No rantaan piästyvä se ukkoherra kahteli sitä venettä ja sanoi, no näinkö tuo veneen rottalo vuota? Minä sanoin, eikä vuuva, hyppää vaan koslaan, niin lähdetään lillittelemään. No kun oltiin 5-6 metriä päästy rannasta ja kun alkoi ukkoherran pieksun suista vein sisään tuppama, niin se huuti, no vuotahan tämä. Minä sanoin, eikä vuuva, kun vähän sisäänsä imassa. Ja onhan siinä äyskärimillä passoo vettä poikkeen viskata. Ja heitä niin etäs, jotta ei ole heti takaisin veneessä. No se mätti vettä ja huulti apua. Ja kun toiseen rantaan piästi, niin oltiin vielä kuivia paijarintamusista ylöspäin. No muualle piästyvä se ukko kahteli minua ja venettä sanoi, no mitenköhän se veri takaisin päässä, kun ei ole äyskärimiestä eikä avuhuuta jo. Minä sanoin, kuulehan ukko, meiltä nämä savottaa hommat käy. Minä kuavan vein pois veneestä ja panen tapin kiinni.

Meiltähän ne nämä savottahommat käyvi. Mutta johan minä olen tässä iässä rauhoittunut tuon työnteonnin suhteen, mutta silloin uutena ollessa, niin se silloin tuli heiluttuva siihen malliin, että kaverit rupesi pelkeämään leipänsä puolesta. Ja sanovat, että jos sen verran tuolla tavalla huiskaa, niin koko talven työt tulee tehtyä yhdessä kukon luikauksessa ja joka ukko joutuu kevättalveksi kotipuolelle akkoisen marinoita kuuntelemaan. No oikeassahan ne kaverit tietysti oli, eihän sinä mikään. Mutta minkäs minä mahoin työinnollen? Hehtaari kaupalla panin mehteen matalaksi joka päivä. Ja kun siihen samaan rysymän vielä mua Jussi Heinälavottiin niittylöiltä, niin ne rupes haukkumaan, että tuu Severi pitää panna toiseen lieniin tuhojaan tekemään. No eihän ne mestarit mitäänkin hannu reiluva työntekijä poispana, ei. Sanovat vaan, että tästä lähtiin Severi ei suakkoa tuo muuta kuin oksattomia puita. No minä menin seuraavana aamuna ehtimään oksattomia puita. Ja kun tuli iltasella kämpälle takaisin, niin kaverit virnuilemaan, että no, montako smottia se Severi sai tehtyä niistä oksattomista. Minä sanoin, kulkehan niistä pitemmistä, niistä tuli 67 mottia, mutta niistä lyhyemmistä, niistä minä en sanonut kuin 3, kun niissä pahulainen viekö rupesi kirves tylsymään. No, lähti mestari ihmeessään kahtomatta, mitä oli tehty. Ja siellähän ne motit oli jo vetovalmiina valtatien varressa. 6 kilometrin sähkötolomat ja 7 kivistä kilometripylvästä.

Radiomusan viihdeuutisia. Eurovision laulukilpailun voittajasävelmä on noussut aika harvoin suureksi kansainväliseksi hitiksi. Waterloo ja Puppet on the String ovat harvoja poikkeuksia säännöstä. Hyvin harva muistaa toisaalta esimerkiksi biisin Tom Bilby, joka voitti vuonna 1960 ja All Kinds of Everything, joka vei potin vuonna 1970. Toiseksi sijoittuneista on noussut isoja menestyksiä jopa niistä, jotka ovat jääneet mitalisijojen ulkopuolelle, kuten Volare, Nel Blu Dipinto di Blu ja Lavis Blue, jotka ovat nyt suoranaisia viihteen klassikoita.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Norjalais-tanskalainen 1990-luvun suosikkiyhtye Aqua lopettaa uransa läpeensä väsyneenä. Ei enää konsertteja eikä kiertueita, mutta ehkä jokin ääniten vielä. Aqua perustettiin vuonna 1994 eli 32 vuotta sitten. Jossain vaiheessa yhtye tuntui kadonneen, koska se ei saanut aikaiseksi. Uusia hittejä, mutta tosiaan

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Ay, se unir.
1: Taivalkuntapiitin jätkät tässä, morjesta. Meidänkin kanava on Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Tuhannet suomalaisetkin ovat vuosikymmenten aikana ostaneet Calendario Romano-kalenterin, kun ovat vierailleet Roomassa ja nähneet sellaisen muun muassa turistiputiikeissa 10 euron hintalapulla. Kalenterissa on upea papin asuun pukeutunut nainen, joka on nyt 23 vuoden jälkeen astunut esille ja tunnustanut olevansa kaikkea muuta kuin naispappi, nimittäin lentovirkailija. Hän kertoo, että kuvan otti muuaan kiertelevä valokuvaaja Palermossa. Hän antoi naiselle papin kaavun ja muuta uskonnollista rekvisiittaa ja näppäsi kuuluisaksi tulleen valokuvan. Nainen ei muista saaneensa kuvasta edes korvausta.

Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radiomusa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Richie Blackmorein ja heavy-musiikin ystävät säikähtivät viime vuonna, kun Blackmore joutui keskeyttämään Rainbow Night-kiertueensa sairastumisen vuoksi. Uusi haastattelu paljastaa, että mies on toipunut ja tahtoo takaisin esiintymislavoille vaimonsa Candice Knightin kera. Sitä ennen on luvassa The Temple of King, 1975-1976 niminen boksi, joka sisältää Rainbow-yhtyeen kaksi ensimmäistä albumia sekä kolme Saksassa äänitettyä Rainbow-konserttia. Tarkempia tietoja odotellaan vesikielellä.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

0: suomalainen.
1: Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Olen Hannu Ignatius, musiikkitikkari. Olen perehtynyt Olavi Virtaan ja kerännyt hänen musiikkiaan 40 vuotta. Tervetuloa siis mukaan vuosikymmenten takaiselle nostalgiatripille.

Keski-Suomesta Karstulasta kotoisin oleva Ismo Takkala muistelee tansseissa käymistään nuorena miehenä ja Olavi Virtaa näin. Syksyllä 1965 me muutamat eräällä Karstulan sivukylällä asustelevat parikymppiset nuoret miehet innostuimme käymään tansseissa lähipitäjien huvipaikoissa. Omia autoja ei ollut, tanssimatkat tehtiin taksilla. Useimmiten henkilöautolla, lähtiöitä kun oli enemmän, niin Volkswagenin Climb-bussilla. Syksyn ja seuraavan vuoden talvella kävimme katsomassa muun muassa Katri Helenaa, Monika Aspelundia, Eino Gröniä, Esa Pakarista, Tekarien kanssa ja ilman, Esko Rahkosta, Jarkko Lehteä, Jorma Lyytistä ja Junnu Vainiota. Talvi 1966 oli erittäin kylmä. Pakkanen huiteli 40 useaan otteeseen. Ankara talvi alkoi kuitenkin kääntyä kevääseen. Viitasaaren Hännilänsalmeen oli paikallinen urheiluseura Viesti rakentanut hulppean tanssilavan. Tanssiremmimme päätti lopettaa kautensa arvokkaasti tuolla lavalla vapunaattona 30.4.1966, varsinkin kun huomasimme Olavi Virran myös esiintyvän siellä. Tupa oli täynnä kuin nuijalla lyötynä. Virta esiintyi kahteen otteeseen keppiinsä nojaten. Mies oli jo monien sairauksien murtama, mutta muistini mukaan selvisi osuudestaan kunnialla. Olihan se meillekin melkoinen elämys nähdä tuollainen megatähti livenä. Kokonaisuutena esiintymisestä jäi kuitenkin surullinen tunnelma. Selkääntaputtelijat olivat kadonneet kuin mato raunioon.

0: Radio Musa.
1: Kilta tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Tässä Koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1.5 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

Tervehdys. Tässä laulaja Pauli Haapalainen. Olet juuri oikealla kanavalla. Tällä kanavalla soitetaan hyvää kotimaista iskelmää tanssimusiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille suositellaan nuorisolle.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

0: Jos vielä on vapaa.
1: Muistipaikka Autoradiossa. Talleta sinne radiomusa, toivoo Eija Kantola.

a multiplication. That's the name of the game.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

No moi, tässä on Muska. Minulta on monesti kysytty, millainen on mun suhde radioon. Siitä tulee mieleen, että meillä tosiaan radio oli auki niin pienestä kuin mä muistan. Että mä oon varmaan silloin syntynyt, kun meillä on ollut radio auki. Meidän äiti kuunteli aina operaa ja sitten sen mukana meidän äiti on kyllä ihan kaikki ruokainen musiikillisesti, mutta silloin ei radiosta paljon muuta kuulunut, mutta sitä alkoi kuulua 1-2 kaiken näköistä, tietysti Little Richardia ja Elvistä ja niin edespäin, että me oltiin, radio oli meille todella tärkeä niin kuin elementti.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä pehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

iltaa saavat viettää kotonaan. Poliisilla vain on täysi käsi maijaa. Kun toiset voivat mennä tuttuun paikkaan tanssimaan, piiriin pyörimään jää konstaapeli vaan. Ilta pitkä, pitkä yö, joku vaimoansa lyö, nahkavyö suuri on asenansa. Konstaapeli puuhaa saa, automies

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Annahan ski tässä terve. Mä tykkään kuunnella monipuolista musiikkia ja sen takia mulla on tämä kanava päällä aina täällä päin liikkuessa.

Hei, tässä Suvi Karjula. Tällä kanavalla soi paras kotimainen musiikki. Pysy radion äärellä.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

0: Moi, tässä kätkätistä Virpi
1: ja Katja.
0: Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio,
1: Radio Musa Tampere.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Morjens! Tiasi Jarkko tässä. Semmosta vaan läksi sanomaan, että aamulla kun korvat vinkuu, niin heti se helpottaa, kun avaa radio musa. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 20. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Lilja, Karoliina, Lilli ja Lilian. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Energiayhtye. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen musiikkimies Pekka Laine seurassaan Anssi Marttinen. Aulikin ja Arton Muistaksää ja Tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hyvä juhlakansa, kun nyt olemme kokoontuneet tänne yhteiseen juhlaamme, niin on lienee syytä myöskin paikallaan niin muodoin luoda katsaus. Hetkinen, ai kuinka? Ai humpuukia. Ja humpuukia. Heti tulee vanttuut, hanskat ja lapaset.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.